0: Mwana kato kimpi kaa wa rova ulimi.
1: Takama ondi, hello.
2: Kevin and Godfrey. Wadi kakoge. Na mama Edwin ni mjala na kitema sili na ba ulimi za vona ba spice.
1: Bata jiroga hoba gambe spice.